0: di lakaya omo di lakaya ano
1: gade mite men la vin pran
0: kaya wi
1: gade depi lan mach avin chèche lo
0: ti o pa mwen
1: pran non le bras de